0: Do în complop din
1: Hack the Hits with Nescafe Espresso Concentrate.
2: Hey. Hack the Hits fake all night jamah ancora de vendenem fecio de că replacement ta desca al mal espresso. Lista de scalet ai mea cu tickle feeling tal cafe insomma. 9800897 ancora de nella boa de con l'arta gema. E ci viene un messaggio ectar kmieni, meta semenia propria. Menant Jessica. O Jessica Altena Dean. Fa akhi la Jamie.
3: Min tom xlesti għal din id-diska dal-ħodu, nisperaw li t-għum jekħat kom omtux għandkom raġuni għal-fej.
0: Uwe, grazzi Jessica!
2: Dejjem t-għajmek xewk, dejjem it-ċarġjak fil-ħodu di.
0: Ikona Pop Charlie XCX, let's go, bonġu!
2: Bonġu!